0: Isama, Allah kita memohonnya. Takut tamra. Takno, takno, apa jadi nak kau kenal sesakno? Ia segera takno, takno, tak kau kenal sesakno. Isami, Isami,
1: Isano, Isano, Isano.
2: Langit pulang. 让进不了，让进不了。

Aji wi kana wa la sada vial joy kalung sada wi ni gsa tang kholi le shi gi lahi gnarum sa lahi ramvu wi ena horam zimik wi shimpuna na